jem zelo počas. Me zmirjal je en huligan, takoj sem šel napad. Z levo sem zamahnul z desnoga, prijel za vrat. Celo uro sem ga dobil,